0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Džambazov. Jedno leto.

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit. Aleksandar Džambazov, Jedno leto.

0: Radio Bubamara.
1: Točno je, 23 časat.
2: Bubamara hit.
3: Aleksandar Džambazov, Jedno leto.